0: wamanzere menyabere ewa berekira 09 94 06 75 18
1: kute 04 22 68 85 5 sanwa nande ye
0: nerio eshe watoshunga tame
2: wii oui, neka.